0: جۆگرەهێژ کانی کۆسمۆ کوردی دەمەوێت پێتان ڕابگەیەنم کە لەیادتان نەچێت دەتوانن ڕۆژانی هەنی کاتژمێر 16 گوێ لە پۆدکاستی کۆسمۆ کوردی هەفتەکە بگرن و ڕۆژانی یەکشەمەش لە رادیۆی VDR کۆسمۆوە کاتژمێر 20 تا 21 گوێ لە پۆدکاستەکە بە مۆسیقا و گۆرانیەوە بگرن. جگەلەوەش دەتوانن لەسەر سپۆتیفای، ئەندروید و ئەپڵ گوێ لە پۆدکاستەکانمان بگرن.
1: Wir machen das Fenster auf ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Kommunen.

0: لە کۆتایی ساڵی 2024دا دەیان هەزار کەس لە شاری دوسلدۆف لە بەردەم پەرلەمانی ویلایەتی نۆرڕاین وێستفالندا دژی کەمکردنە و بڕینی خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتەکان لەلایەن حکومەتی ویلایەتەکەوە خۆپیشاندانیان کرد. لەو کاتەدا پلانەکە ئەوە بوو کە زیاتر لە 80 ملیۆن یۆرۆ پاشەکەوت بکرێت. ئێستا پلانە دەڕێژراوەکە بۆ کەمکردنەوە بڕین گەشتۆتە ڕەهەندێکی تەواو جیاواز لەسەر ئاستی فیدرالی پاشەکەوتی ئەگەری بە ملیارەها یۆرۆیە. لیستی بڕینی پێشنیازکراو لەلایەن گروپێکی کارکردنەوە کۆکراوەتەوە کە پێک هاتبوو لە نوێنەرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕاوێژکاری فیدرالی، چەندین وەزارەتی فیدرالی، کۆمەڵە، شارەوانیە پێشەنگەکان و ویلایەتە فیدرالەکان. لە نێوانیاندا نۆرڕاین وێستفالنیش. ئەم زانیاریانە لەو بەڵگەنامەیە وەرگیراوە کە زیاتر لە 100 لاپەڕێ و لەلایەن پاریتێتیش فول فارس فێبەند کۆمەڵەی خۆشگوزەرانی یەکسانیەوە بڵاوکراوەتەوە. بەڵێ جۆگرێژاکان لەگەڵ میوانی ستودیۆم سیاسەتمەدار و کارمەندی کۆمەڵایەتی بەڕێزکە شوان فەیزی جارێکی تر دێنەوە خزمەتتان بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکەمان دەربارەی کورتکردنەوە و بڕینی خەرج لە دامەزراوە و پرۆژە کۆمەڵایەتەکان و کاریگەریەکانی. دووبارە سڵاو کاکشوان.
1: باوڕێز کاکامیکە.
0: کاکشوان، جەنابی پێشترا مەژت پێدا، حکومەتی ئەڵمانیا داوا و چاوەڕوانی لە کۆچبەران و پەنابەران دەکات بە خێرایی خوان لەم کۆمەڵگایەدا بگونجن. ئەمە لە بنەڕەتدا شتێکی باش و ڕاستە، بەڵام ئەگەر بودجێی کۆرسەکانی فێربوونی زمان و ناوەندەکانی ڕاوێژکاری بۆ کۆچبەرانی گەورە ساڵ MBA کەم کرێتەوە و ببردێن، ئەوە ڕێگریە لە خۆگونجاندنی کۆمەڵایەتی دەکات. یانی لای ماڵێ بانێک و دوو هەوا لەلایەکەوە داوایان لێکات، لایەکەوە یارمەتیان لێبڕێ. ئەمە چۆن ڕوو نەکەیتەوە کاکشوان؟
1: کاکامیلەوە خۆتان ئاماژتا پێ کۆچبەر کە زمان نەزانێت یا ئەوەی کە پشتیوانی نەوێ ئینتیگراسیۆن بوون و بووی بە خۆگونجاندن ناو کۆمەڵگا سەختە. لەبەر ئەوە ئێمە بینین کە کۆچبەرێکە لە ساڵەکانی ئەوەڵی ژیانیە پێویستی بە یارمەتی کەسانێکە کە بتوانین یارمەتی بن. یعنی ئێمە ناتوانین کە لایەکەوە داوای ئینتیگراسیۆن کەین لە لایەکی ترەوە هەڵی ئینتیگراسیۆنیان لێ سێنین. بەڕای من یعنی ئینتیگراسیۆن یاکو خۆگونجاندنی پەنابەران تەنیا داواکاریک نییە کە لەلایەن حکوومەتەوە ڕوو بە پەنابەران بێ. دەبێت امکانات و ئامراز و هەڵی بۆ دابنیت کە ئەو پەنابرانە بتوان بن بە بەشێک لە کۆمەڵگا. ئەگەر دەوڵەتی لایەن حکوومەتەوە ئەو ئامرازانە نەدات، ناتوانێت لە خەڵک لەو پەنابرانە کە هاتوون چاوەڕوانی سەرکەوتنی پرۆسە ئینتیگراسیۆن بکات. بەڕای من
0: ڕاستە. کاکشوان، سێمە سەر هێزی کار و بازار، کەمی کارمەند و کرێکاری لێهاتوو و قەیرانی کارمەند لە ئەڵمانیادا بۆتە هۆی ئەوەی کارگە و دامەزراوەکان لێستاوە لەگەڵ کەمی کرێکاری لێهاتوودا چێشیان هەبێت؟ پێتان وانییە کەمکردنەوەی خەرج، بڕینەکان و فشارەکان لەسەر سیستەمەکان ئەم چێشەیە گەورەتر بکەن؟ چکم ئەوانەی بیانوێ فێری خولی فێربوون بن، ئاوز بلدۆنگ، ڕێیان پێنەدەن، دەستیان لێ بگرنەوە کە زمان فێر نەبن، سەرکوتوو نابن، ئەمانە بۆ بازاری کاریش چێشەیەکە.
1: بەڕاستی وایە کاکامی، کێشەیەکمان ئێمە کە هەیە ئەگەر ئێمە تواشای سیاسەتی ئەم حکومەتی ئەڵمانیاکەین کە بەداخەوە بەرپرسان و سیاسەتمەدارانی ئەڵمانیا تەنیا بیر لەوە کەنەوە کە چارەسەریەکی کورتخایەن بۆ کەمبوونی بودجە پەیدا بکەن و دەیانەوێت بۆ ئەوەی کە ژمارەکانی بودجە جوانتر پیشان بدەن. بەڵام بیر لەوە ناکەنەوە کە ئەم کەمترکردنەوەی بودجە چۆن دەتوانێت تێچوون و کێشە بۆ حکوومەت و بۆ هەموو بەشەکانی کۆمەڵگا و لەو بەشانەی کە ئێستا بەتایبێت لە ئەڵمانیا کێشەی کەسی کە هێزی کار پێویستە و هێزی کارانە کەمە دەبینین کە ساڵانی ڕابردووە پەنابەران توانیانە بەشێک لەم کەمی هێزی کرێکارە قەرەبوو بکەنەوە. بەڵام ئێستا کە ببینی ئەو بوجە و ئەو یارمەتیانەی کە بۆ پەنابەران دەدرێت کە بتوان بن بە هێزی کار کەم بێتەوە، ئەمە بەڕاستی دانی تاثیری خراپی دەبێت لەسەر ئەوەی کە لەسەر بازاری کار بۆ ئەو پەنابەرانە و هەروەها دووکەڵەکە چتە چاوی شەریکەکانی ئەڵمانیا کە خۆیان پێویستیان ئێستا بە هێزی کارە.
0: کاکشوان، پێشتر جەنابی دامەژێت پێدا، بەڵام وەکو سیاسەتمەدارێ لێت دەپرسم کە جەنابی لە سیاسەت شاد چالاکی، بۆچی هیچ کام لە بەرپرسان بیر لەوە ناکەنەوە کە کەمکردنەوەی خەرج و بڕینیان لە دامەزراوە پرۆژە کۆمەڵایەتەکان کێشەکان چارەسەر ناکات، بەڵکو تەنها دوایان دەخات و ئەمەش لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی زیادبوونی تێچوونەکان لە بوارەکانی دیکەدا وەک چاودێری تەندروستی؟ یعنی ئێمە بینین ئەو پەنابەرانەی کە دوو سێ ساڵ لە کەمپێک دایانەنێن لە ڕووی تەندروستی و درونیەوە هێندە نەخۆشەکەون کە زۆر زۆر هەم بۆ کولایانی ئینسانی و کولایانی داراییش زەرەرێکی زۆرە بۆ هەموو لایەک. بۆچی بیر لەوە ناکەنەوە کە زیاتری تیا صرف کن بوی زودتر شتکان برو پیش رو بسی ام سیاست مدارکان چکم همویه بینن ببر چایانو شتکان روایت
1: بدا خواه که کم یک کشه هی که زور سیاست مدارکان یعنی لولات های دموکراتیک وکو آلمان بیل ده پروسی درش خواهی نکنوا اوان بیلی چوار سالا کنوا که چون بتوان نیشانی بن که او پاره که خرجیان کردوه یعنی کمتر بوسوا اما لایک او لایکی تروه ایمه دبین که سیاستی ام حکومت المانیا لبر فشاری حزبی افتی لایک او که دجبه پنابره دجبه خدمت زاری کمالایتیه هولا دا بو کم کدنوی دنگی افتی سیاستی افتی او حزبی دجبه پنابره جه برجه که استمه دبین که همو او پلانو پروگرامی که حزبی دجبه فنابری آیفتی بوید لم حکومتی استال لعین حزبی سیس او وکا او وزارتی ناوخو بدستیانه و او وزارتانه که مستقیم دتوان پارکان کمو کنو دبین که او سیاستانه آیفتی که دجبه فنابره استاروات جبجیه کن اویش بشه که کم کدنوی پاره فنابران لابردنی کورتی زمانه کن لابردنی شوینی غاویش کاری بو فنابرانه و هولا دن که بوی که سیاستی دجبه فنابری او برای و نشانی بن که اون او خلقانی که دنگی خواندن به حزبی دچ به فناوری AFT بلای خواند کش نو بلام من پیامم سیاسی حالا و خراب تربونی بر دوخی جیانی فناوران و بر خراب تربونی جیان و کم کردن وی خدمت زاری بو او کسانی که پیوستن یارم تیا اما یعنی کشی کی گوره درست که بو لذت و بو کمالگی آلمان
0: یعنی تو این بلند که آن چهاییان لچهره سری چشکانی بلکو خریش چه برچن که زیادتر مسئله هنانی دنگو بریاری حل بجردنه
1: بدا خواه تنیا بیل چوار ساله و چوار ساله کنه و اوی که بتوان حکومتی خواهن نجات بنو جاری که تر دنگ بهنه و بدا خواه و بیل جی بجی کردن و فن کردنی که شکانی
0: که شوان اوکو جناب ووتت اما کاریگری اوی با همو آلمانی یعنی کم یکن اگر گروپی یا چینی چی کاملگا چشه هبه چشکا هر آنی همو آلمانیه اما آلمانیه برو چو با ام دزگرتنوی بطیبت لحنه بواره لبواری چارسری درونیه لبواری بلین فربونی زمانی کورسا هی منالان هی گنجان لقتاب خانکان چشه زور زوره یعنی اما خوی آلمانیه چشه زوره است اما برو چشه تریشیه با چکمو که جنابوت زیاله 8 میلیارد دز بگرنو اما برو چو آرات؟
1: یک کار کامیم پیمای اما دو یعنی کاریگری خرابی داره. کاریگری که لسر برودو خیجانی خلقی اسای که پیوستیانه. اوید به خوی وای که کشهای که هیانه کشکانی از دورتر و به کشهای درونی و کشهای که نتوان چارسری پیداویستی که لازمه پیبگینن دورتره و به هوید یعنی اگل آستی خلقی که پیوستیان بیارمتی توشایی کنه و خلقه اوید هوای و که خویان کشنه ولی کمالگا اوید هوای نخوشینکان زورتر رو بیتو و او خلقه بروایان با گورینی جیان و بورینی باشتربونی جیانیان کمتر بیتو و حالا گرنو بونا و مالکان اما دلائی که ولی اگر لعاستی تاکه کسی و او کسانه که کشنه اگر لعاستی کمالاتی اینی که این خرابتربونی بردوخی جیانی کسانه و کمتربونی خدمتکاری اوی به هوای که یعنی بروا به دموکراسی بروا به گورین بروا به اوی که حکومت دتوان یارمتی با کمتر دبیتا و جمعه و کسانه که پیوستیان به یارمتی زور زورتر ابیتا و اما پیما به للایک و بود دموکراسی کشه که گوره چون او کسانه که ایمه دبین در امریکانه که بردوخی جیانی خراب لسالانی رابردو و دنگ دن با حزبانه حزبانه که دجبه برابرن دجبه دموکراسی دجبه سیستمی پلورالیستین اما للایک و للایک تیشه و کشکانی بو کاملگا لناو شقامگان لناو شهره هجار فقیه کنه زورتر بیتا و بگشیوه گشتی کشهای دوای خواه اهینه که لوانه قربو کردنوان زور زورتر به لو 8 میلیارده که است آلمان بریاری داو کمی کاته و
0: بدل نیایو هر واجه به لسر کور کردنو برینی خرج لدامزراو پروژه کمالایتکان لالمانیا داو کاریگریکانی لگل سیاست مدار و کارمندی کمالایتی بررس کاکشوان فیزی دوام زور سپاس کاکشوان بو حلسنگانو زنیرنه
1: زور سپاس کاکا میگن دستان خوش به

شاروانەکان قەرزێکی پێوانی و بێ ئەندازیان لەسەرە. بەپێی ئاماری فەرمانگەی ئاماری فیدرالی، شاروانەکانی ئەڵمانیا لە ساڵی ڕابردوودا 31.9 ملیارد یورۆ قەرزی نوێیان وەرگرتووە، کە بەرزترین ئاستی قەرزە. ئەمەش سەرەڕای زیادبوونی داهاتی باج. کورتێنانی دارایی شاروانەکان لە ئەڵمانیا لە ساڵی ڕابردوودا بۆ بەرزترین ئاست بەرز بۆ گەشتە 31.9 ملیارد یورۆ. ئەمەش لەلایەن فەرمانگەی ئاماری فیدرالیەوە بە پشتبەستن بە ئەنجامە سەرەتایییەکانی ئاماری چارەکی نەختینەی خۆی ڕاگەیەنرا. لە ساڵی 2024دا کورتێنانەکە 24.8 ملیارد یورۆ بووە. بەپێی داتاکان لە سەدا 7.5 خەرجەکانی ساڵی ڕابردوو بە داهاتی ئاسایی جێی ناگیرێتەوە. زیاتر لە ڕێگەی قەرزی کورتخایەنەوە و پارەیان بۆ دابین دەکرا. لە هەمان کادا داهاتی باجی شاروانەکان بە ڕێژی لە سەدا 3.4 بەرز بۆتە و گەشتۆتە 136.5 ملیارد یورۆ. ئامارناسان ئاماژەبەوە دەکەن کە کورتێنانەکە گەشەی کردووە، چونکە جارێکی دیکە خەرجەکان خێراتر لە داهاتەکان زیادیان کردووە. خەرجکردنی زیاتر بۆ کارمەندان و یارمەتە کۆمەڵایەتەکان. بزوێنەری سەرەکی خەرجەکان تێچووی موچەی کارمەندان بووە، کە بە ڕێژەی لە سەدا 6.8 بەرز بۆتە و گەشتۆتە 113.4 ملیارد یورۆ. ئەم زیادکردنە دەگەڕێتەوە بۆ زیادکردنی موچەی دانوستانکاری بۆ فەرمانبەرانی فیدرالی و شاروانەکان لە مانگی نیسانی 2025 و دامەزرانی نوێ لەلایەن شاروانەکانەوە. خەرجەکانی یارمەتی کۆمەڵایەتەکان بە ڕێژەی لە سەدا 5.9 زیادی کردو و گەشتۆتە 90 ملیارد یورۆ. بەڵام کۆمەک و خەرج بەپێی یاسای یارمەتیەکانی پەناخوازان بە ڕێژەی لە سەدا 10.9 دابەزینی بەرچاویان بەخۆی و بینی و گەشتمرەتە 3.4 ملیارد یورۆ. رەخنەی تند لەلایەن کۆمەڵەی شارەکانی ئەڵمانیەوە. کریستیان شوشارت بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمەڵەی شارەکانی ئەڵمانیا رەخنەی لەوە گرت شارەکان چارەکیشی خەرجەکانی دەوڵەت دەگرنە ئەستۆی خۆیان، بەڵام تەنها یەک لەسەر حەوتەمی داهاتی باجی دەوڵەت وەردەگرن. ئەو داوای کرد کە ئەمە ناتوانێت بەردەوام بێت و دەبێت سیستەمی دارایی فیدرالی دابڕژێتەوە. کۆمەڵەی شارەکان داوای لە حکومەتی فیدرالی کرد کە هاوکاری ساڵانەی دەستبەجێ بە بڕی لانی کەم 30 ملیارد یورۆ پێشکەش بکات، کە دەبێت لە بودجەی داهاتوودا جێگیر بکرێت. جگەلەوەش دەبێت شارەکان لە بەشێک لە بارگرانی خەرجەکانی کۆمەک و چاودێری کۆمەڵایەتی ڕزگاریان بێت و داهاتی شارەوانیەکان بەهێزتر بکرێت.